0: bra dela.
1: Nej, men den här är ju bara en rut.
2: Det där kan man inte äta sen, jag måndag fyra. Ja. Hopp, hopp, hopp, hopp, hoppa! Mm-hmm.